احنا يا قاتل فين عايشين بين وبين ما عارفينش فين غادين شكون تابعين غير تابعين تابعين تابعين تابعين كلب هاي جابونا الانترنت حنا فهمنا انتربنت اجي تشاطي معايا ومن بعد لقاو في القهوة ولكن مع السبعة خاصها تكون جالسة مع الوالد والوالدة كيتفرجوا في التلفازة سيرية مصرية عندكم يقلبوها ويطيحوا في شي فضيحة. Mais tout le monde ici sait que ce que tu fais après 7 heures, tu peux le faire à toute heure. Mais ça c'est pas important, ce qui compte c'est ce que disent les gens. C'est le Hajra Dianès à l'heure du e-business. Tu fais tout ce que tu veux tant qu'on y voit que du feu.